mokslas šiandien. Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje. O

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizika išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Relax FM.
1: Aš jau seniai tavęs stebiu.

0: kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, Aš meluosiu tau.

Relax FM. Relax.

0: Reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: pastangų. Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
4: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

0: žemaitukai, kodėl tu nori. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Relax

0: Sveiki, eterija žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Gedulo ir vilties diena skirta sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti bei pagerbti jau kas šiandien minima Lietuvoje. Ta proga Seime vyks minėjimas, bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Likus minutė iki vidurdienio aukų atminimas bus pagerbtas tylos minute. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, vyks pagarbos eisena iki aukų gatvės, taip pat bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Po pietų sostinėje vyks masinis važiavimas dviračiais minų už Lietuvą. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai rengiami ir kituose šalies miestuose. Tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcijos vyks ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Tai Donaldas Trumpas sakė vakar. Tiesa, šis Jungtinių Valstijų prezidento tvirtinimas prieštarauja Teherano pareiškimui paskelbtam anksčiau vakar. Jame sakoma, kad susitarimas šiandien dar nebus pasirašytas. Ukrainos dronai šiąnakt puolė chemijos gamyklą Azot Rusijos Tulos srityje ir sukėlė joje gaisrą, skelbė ukrainiečių naujienų portalai. Plinta liudininkų nufilmuoti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti skrendantis dronai, sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka, didelis ugnies pliūpsnis, kylančių dūmų stulpas. Dronai naktį taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrai Rusijos Smolensko srityje, Vezmos mieste, lokomotyvų depui laikinai okupuotoje Donesko srityje. Bronzos medalius Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Uostamiesčio komanda vakar svečiuose nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 91-82 ir laimėjo mažojo finalo seriją 3-1. Tai 6th medalis komandos istorijoje. Paskutinį kartą Neptūnas bronzą buvo iškovojęs prieš 7 metus. O Lietkabelio krepšininkai bronzą laimėjo 5 kartus per pastaruosius 6 metus, šį kartą turi tenkintis 4 vietą.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Bent jau Vilniuje šiandien lietingas rytas. Panašu, kad ir kitose Lietuvos vietose šiandien lietaus debesų netruks. Tai šiek tiek liūdina, bet yra ir gera naujiena. Su jumis radio stotis Relax FM. Čia kaip visuomet skamba šauni, linksma ir vasariška muzika. Jei jums iki vidurdienio grosiu aš Remigijus. Smagu, kad dieną pradedate kartu su mumis. Tikiuosi, kad dienos pradžia jums bus sėkminga ir jūs nuo pat ankstyvo ryto pagausite gerą nuotaiką. Šiandien yra birželio 14 diena ir šiandien saulė patekėjo 4 valandos ir 42 minutės, leisis į 21 valandą ir 56 minutės, dienos ilgumas jau 17 valandų ir 14 minučių. Šiandien savo vardadienius švenčia Almina, Valerija, Valerijus ir Rimtautas. Rimtautams linkime šiandien nebūti labai rimtiems, būti linksmiems, kažką smagaus nuveikti ir taip save apdovanoti vardadienio progą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina bilietai

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Labai gražiai ir melodinga Mango daina Nepaleisk manęs, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, jos programoje. Netrukus kitos savaitės horoskopas, pasiklausykite, ką nuo pirmadienio jums žada žvaigždės. Pirmojoje horoskopo dalyje prognozė pirmiesiems šešiems ženklams.
1: Astrologinė prognozė.
0: Avino ženklui kitą savaitę gali atnešti daugiau judėjimo, susitikimų ir sprendimų, kuriuos ilgą laiką atidėliojate. Jūs aktyviau bendrausite, ieškosite naujų klientų, plėsis pažinčių ratas arba išmoksite naujų dalykų. Santykių srityje kitą savaitę jausite didesnį poreikį artumui, šilumai ir emociniam saugumui. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie bendrą ateitį, gyvenimo sąlygas arba šeimos planus. Vienišiems avinams gali atsirasti simpatija žmogui, su kuriuo pirmiausia užsimegs emocinis, o ne fizinis ryšys. Būsite nekantrus, todėl svarbu daugiau klausytis ir mažiau stengtis viską spręsti vien tik tai savo iniciatyva. Jaučiams kitą savaitę gali būti vienas produktyvesnių birželio laikotarpių. Daugiau dėmesio skirsite pajamoms, vertybėms ir ilgalaikiam finansiniam saugumui. Daugės bendravimo, derybų ir naujų pažinčių. Todėl svarbi informacija gali ateiti per žmones, o ne per oficialius kanalus. Santykiuose gali būti daugiau atvirumo ir noro kalbėtis apie tai, kas ilgą laiką buvo nutylima. Sieksite švelnesnio bendravimo, todėl net sudėtingesni pokalbiai gali baigtis konstruktyviai. Jeigu turite antrąją pusę, savaitę tinkamą aptarti bendrus planus, finansus arba būsimas kelionės. Vienišiems jaučiams gali atsirasti nauja pažintis per mokymus, socialinius tinklus arba artimą aplinką. Tačiau verta leisti santykiams vystytis natūraliai. Dvyniams kitą savaitę gali būti viena svarbiausių šį mėnesį. Jums netrūks iniciatyvos ir gebėjimo paveikti aplinkinius savo idėjomis. Darbe gali atsirasti daugiau atsakomybės, tačiau kartu ir daugiau galimybių parodyti savo kompetenciją bei lyderystę. Santykiuose galite jaustis labiau pastebėti ir vertinami nei įprastai. Todėl bendravimas taps lengvesnis ir natūralesnis. Sieksite daugiau švelnumo, rūpesčio ir noro kurti emocinį saugumą, o ne vien ieškoti įspūdžių. Jeigu turite antrąją pusę, tinkamas metas daugiau laiko skirti bendroms veikloms ir pokalbėms apie ateities planus. Vienišiams dvyniams kitą savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris iš pradžių patrauks ne išvaizdą, o bendrų požiūrių į gyvenimą ir vertybes. Vėžiams taip pat žadama sėkminga savaitė, stiprės pasitikėjimas savimi ir gebėjimas pritraukti palankias aplinkybes. Darbe galite sulaukti daugiau dėmesio, palaikymo arba pasiūlymų, kurie ilgainiui gali turėti teigiamos įtakos jūsų karjerai. Santykiuose savaitė gali atnešti daugiau šilumos, jautrumo ir noro būti arčiau žmonių, kurie jums iš tiesų yra svarbus. Stiprės poreikis kurti emocinį saugumą, todėl norėsis daugiau laiko praleisti su šeima, partneriu arba artimiausiais draugais. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau nuo širdžių pokalbių apie bendrus planus, jausmus ir ateities viziją. Vienišiams vėžiams kitą savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris iš karto sukels pasitikėjimo ir artumo jausmą. Liūtai kitą savaitę daugiau galvos apie ilgalaikius tikslus, ateities planus ir žmonės, kurie gali padėti jums pasiekti norimų rezultatų. Daugės bendravimo ir darbo komandoje, taip pat naujų profesinių pažinčių. Todėl verta aktyviai dalyvauti susitikimuose ir bendruose projektuose. Santykiuose gali sustiprėti poreikis ramybei, supratimui ir emociniam saugumui. Nors iš išorės stengsitės atrodyti stiprus ir savimi pasitikintis, sieksite daugiau jautrumo, todėl net maži partnerio žodžiai ar veiksmai gali turėti didesnę reikšmę nei įprastai. Jeigu turite antrąją pusę, verta daugiau kalbėti apie tikruosius jausmus, o ne apie praktinius reikalus. Vienišiems liūtams gali atsirasti simpatija žmogui, kuris iš pradžių liks paslaptingas arba sunkiai perprantamas. Todėl neskubėkite daryti galutinių išvadų. Mergelėms kitą savaitę gali būti svarbi profesiniams tikslams, nes stiprės jūsų autoritetas ir gebėjimas priimti strategiškai svarbius sprendimus. Darbe galite sulaukti daugiau dėmesio iš vadovų, klientų arba žmonių, kurie gali prisidėti prie jūsų tolimesnio augimo. Santykiuose gali būti daugiau bendravimo, bendrų planų ir noro kurti ateitį kartu su žmonėmis, kuriais pasitikite. Stiprės šiltesnis ryšys su draugais, partneriu ir artima aplinka. Todėl net paprasti pokalbiai gali tapti labai prasmingi. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau diskusijų apie bendrus tikslus, keliones ar ilgalaikius planus. Vienišoms mergelėms savaitė gali atnešti pažinti per draugus, renginius arba veiklą, kurioje susitinka panašiai mąstantis žmonės. Štai tokia pirmoji kitos savaitės horoskopo dalis.
1: Relax FM.

0: Sveikinu visus šią dieną pradedančius kartu su radijos stotimi Relax FM. 9:34 šiuo metu šalyje. Netrukus jūsų dėmesiui kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Svarstyklės kitą savaitę daugiau galvos apie augimą, naujas kryptis ir galimybės išeiti už įprastų ribų. Stiprės mokymosi, kelionių, kvalifikacijos kelimo ir profesinio tobulėjimo temos. Todėl verta investuoti laiką į žinias ir naujus įspūdžius. Santykiuose gali atsirasti daugiau noro kalbėtis apie ateitį, bendrus planus ir gyvenimo kryptį. Jausite didesnį poreikį jaustis vertinamiems, todėl partnerio dėmesys ir palaikymas dabar bus ypač svarbus. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie darbą, atsakomybę arba bendrą ateities viziją. Vienišoms svarstyklėms savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris išsiskirs brandumu, ambicijomis ir aiškiais gyvenimo tikslais. Skorpionams kitą savaitę gali atnešti daugiau svarbių sprendimų susijusių su bendrais finansais, ilgalaikiais įsipareigojimais arba bendradarbiavimu su kitais žmonėmis. Jūs būsite linkę gilintis į detales, analizuoti dokumentus ir nepasikliauti vien paviršutinišką informaciją. Santykiuose savaitė gali būti šilta ir suteikianti daugiau optimizmo nei pastaruoju metu. Sieksite daugiau pasitikėjimo, atvirumo ir noro dalintis mintimis bei jausmais su artimais žmonėmis. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau bendrų planų, pokalbių apie ateitį arba sprendimų susijusių su kelionėmis ir naujomis patirtimis. Vienišiems skorpionams kitą savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris į gyvenimą žvelgia plačiau ir gali įkvėpti naujai pažvelgti į savo ateitį. Šauliai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs bendradarbiavimui, klientams ir žmonėms, nuo kurių priklauso jūsų profesiniai rezultatai. Sustiprės darybų, sutarčių ir naujų susitarimų temos. Todėl svarbus pokalbiai gali turėti didesnę įtaką nei tikėjotės. Santykiuose savaitė gali būti gilesnė ir brandesnė nei įprastai, nes daugiau dėmesio bus skiriama pasitikėjimui ir emociniam atvirumui. Stiprės artumo poreikis, todėl gali norėtis daugiau laiko praleisti su žmogumi, kuris suteikia saugumo jausmą. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti aptariami svarbus bendri sprendimai, finansiniai klausimai arba ilgalaikiai planai. Vienišiems šauliams šį savaitę gali atnešti pažintį, kuri iš pradžių vystysis lėčiau, tačiau turės daugiau potencialo nei greitai užsimezgantis ryšiai. Ožiaragiams kitą savaitę pareikalaus daugiau dėmesio kasdieniniams darbams, terminams ir atsakomybėms, kurios ilgą laiką kaupiasi. Teks tvarkyti procesus, optimizuoti veiklą ir ieškoti efektyvesnių sprendimų. Todėl net smulkus pakeitimai gali duoti gerų rezultatų. Santykiuose kitą savaitę gali būti šiltesnė ir harmoningesnė nei pastaruoju metu. Sieksite daugiau supratimo, pagarbos ir noro ieškoti kompromisų. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie bendrus planus, atsakomybių pasidalymą ir tai, kaip sustiprinti tarpusavio ryšį. Jums lengviau seksis atleisti senesnes nuoskaudas ir pažvelgti į situaciją brandžiau. Vienišiems ožiaragiams savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris išsiskirs patikimumu, ramybe ir rimtu požiūriu į gyvenimą. Vandeniams kitą savaitę gali atnešti daugiau kūrybinių idėjų, naujų sumanimų ir noro dirbti tai, kas iš tiesų teikia pasitenkinimą. Jūs sieksite aktyviau reikšti savo nuomonę, pristatyti projektus ir ieškoti būdų išsiskirti iš kitų savo gebėjimais. Santykiuose gali būti daugiau žaismingumo, lengvesnio bendravimo ir noro kartu patirti kažką naujo. Daugiau dėmesio skirsite mažoms smulkmenoms, kurios stiprina ryšį ir kuria artumą kasdienybėje. Jeigu turite antrąją pusę, savaitę palanki bendroms veikloms, išvykoms arba pokalbėms apie tai, kaip pagerinti santykių kokybę. Vienišiems vandeniams gali atsirasti pažintis per darbą, pomėgius arba veiklą, kurioje susirenka panašiai mąstantis žmonės. Ir ilgiausiai savo eilės tenka visuomet laukti žuvims. Štai ta eilė ir atėjo. Kita savaitė gali būti viena palankesnių birželio laikotarpių. Labiau pasitikėsite savo gebėjimais ir sieksite drąsiau parodyti savo talentus. Daugiau dėmesio skirsite šeimos reikalams, gyvenamajai vietai arba klausimams, kurie susiję su ilgalaikiu stabilumu. Santykiuose kita savaitė gali atnešti daugiau šilumos, romantikos ir noro mėgautis bendravimu su artimiausiais žmonėmis. Sieksite atviriau rodyti jausmus, todėl santykiai gali tapti nuoširdesni ir artimesni. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau malonių akimirkų, bendrų pramogų ir pokalbių apie tai, kas jūs abu džiugina. Vienišoms žuvims savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris iš karto sukels simpatiją ir norą tęsti bendravimą. Kviečiame tęsti bendravimą su radijos stotimi Relax FM. Netrukus sugrįšime į mūsų muzikinę programą.

0: Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.
6: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

Giedriaus Leškevičiaus dainos Smėlis, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Panašu, kad ant to smėliuko pasivolioti šį sekmadienį neišeis, nes diena nėra labai vasariška, bet aš tikiuosi, kad tai jums negadina nuotaikos ir negadina jums ūpo. Su jumis Relax FM toliau tęsiasi rytinė laida Geriausia diena ir joje netrukus pasiklausysime naujausių žinių, jos jūsų dėmesio tikėsis lygiai 10 valandą ryto. Po to tęsime laidą ir joje jums padainuos Jurgis Brūzga, Patruliai, Lietuvaitės, be to išgirsite ir Nombeko Augustės dainą Mano vanduo.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms skirtais renginiais. Šiandien pagerbiamos sovietų represijų aukos ir minimas pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metis. Šiuo metu Seimo kovo 11-osios akto salėje prasideda minėjimas, kurio metu bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Prieš pat vidurdienį trėmimų ir represijų aukos bus pagerbtos tylos minute. Nepriklausomybės aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija. Pagarbos eisena akcija atminties neištremsi bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės ir likimai. Atminimo renginiai vyks ne tik sostinėje, bet ir kituose šalies miestuose. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų būsta nuomojasi, o beveik pusė jų arba dešimtadalis visų apklaustųjų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Daugiau iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iki 704%, dar daugiau 2%. Netikėtų rezultatų neišvengta pasaulio futbolo čempionate. B grupės rungtynėse šveicarams vakar vakare nepavyko palaužti Kataro rinktinės. Nors žaidė pranašiau, vienintelį įvartį jie įmušė 17 minutę nuo 11 metrų žymos, Kataro futbolininkai sugebėjo išplėšti lygiąsias jau per teisėjo kompensuotą laiką. 1-1. Po pirmo turo B grupėje šios dvi komandos bei kanadiečiai ir bosniai turi po vieną tašką. FIFA reitinge 6 ir 7 vietas užimančių Brazilijos ir Maroko rinktinių susitikimas C grupėje šiąnakt taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Marokiečiai pirmie pelnė įvartį 21 minutę, po 11 minučių brazilai rezultatą išlygino. Grupės lyderiais tapo škotai rungtynėse su Haičio rinktinė sužaidus pusvalandį įmušė vienintelį įvartį ir laimėjo 1-0. D grupės rungtynėse šį rytą australai pelnė po įvartį pirmo ir antro kėlinio viduryje ir nugalėjo turkus 2-0. Grupėje pirmauja po 3 taškus turintis amerikiečiai ir australai. Be taškų kol kas turkai ir paragvajaus futbolininkai. Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

Tikiuosi, kad dauguma radio stoties Relax FM klausytojų gali pritarti šiai smagiai itališkai dainai, kuri vadinasi Fantastiko. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika yra pakili savaitgalinė ir tikrai džiugu, kad šį sekmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi rytinė laida Geriausia diena ir joje netrukus pasiklausysime patrulių dainos. Nebus jau nieko atskirai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.

0: www.radioskaunas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verta.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Relax FM

0: Šiais metais pasirodė meninis filmas apie Michaelą Jacksoną. Šiais metais pasirodė ir trijų dalių dokumentinis filmas apie pop karalių. Ir susidomėjimas šia kontroversiška asmenybė šiais metais yra stipriai išaugęs. Netrukus mes pasiklausysime atlikėjo, kuris čia Lietuvoje buvo vadinamas lietuviškoju Michaelu Jacksonu dėl savo manierų, dėl savo aprangos. Ir aš kalbu apie amžinatilsį Rolandą Janavičių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Jeigu jau taip nutiko, kad jūsų artimiausi ir mylimiausi žmonės gyvena kitame mieste, tai savaitgalis yra puikiai proga juos aplankyti, pas juos nuvažiuoti, su jais pabūti ir taip įprasminti atėjusi ir jau link pabaigos judanti savaitgalį. 12 minučių lieka iki 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius dienos įvykius, papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to prasidės paskutinioji laidos geriausia diena valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime pačios naujausios, pačios šviežiausios Šeškių dainos Sparnai.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Laisvė nėra paveldima. Kiekvienos kartos užduotis ją saugoti, ginti ir perduoti toliau, o tam įkvėpė tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Taip, šiandien Seime minint Gedulo ir Vilties dieną kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Savo ruoštu premjerė Inga Ruginienė sakė, kad okupacijos metu vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti sąvoka, o už ją pasiaukojusieji įpareigoja mus saugoti ir ginti tėvynę. Šios priesaikos, anot premjerės, itin svarbios šiuo neramiu geopolitinio gaudesio ir netgi agresijos pritvinkusių laikotarpiu. Likus minutė iki vidurdienio tremtinių ir politinių kalinių atminimas šiandien bus pagerbtas tylos minutė. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, vyks pagarbos eisena, taip pat bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Po pietų sostinėje vyks masinės važiavimas dviračiais minų už Lietuvą. Ukrainos dronai šiąnakt puolė chemijos gamyklą Azot Rusijos Tulos rytyje ir sukėlė joje gaisrą, skelbė ukrainiečių naujienų portalai. Plinta liudininkų nufilmuoti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti skrendantis dronai sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka didelis ugnies pliūpsnis kylančių dūmų stulpas. Dronai naktį taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrai Rusijos Smolensko srityje, Vezmos mieste, lokomotyvų depui laikinai okupuotoje Donecko srityje. 75-metį mini kino režisierius Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algimantas Puipa. Ta proga, kurie sveikina premjerė, kultūros ministrė, sveikinimuose teigiama, kad režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Jam linkima kūrybingų ateities dienų. NBA čempionais tapo New Yorko Knicks krepšininkai. Jie šiąnakt svečiuose įveikė San Antonijos Spurs komandą 94-90 ir laimėjo finalo seriją 4-1. Likus žaisti apie 8 minutes, šeimininkai dar pirmavo dviženklių skirtumų, bet svečiai laimėjo žaidimo atkarpą 10-0 ir galiausiai šventė pergalę. Čempionų žiedus New Yorko krepšininkai iškovojo daugiau nei po pusės amžiaus pertraukos. Iki šiol jie buvo laimėję titulą 1970 ir 73 metais.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

Geriausia diena, taip vadinasi laida, kurios jūs šiuo metu klausotės. Ji toliau tęsia radijo stoties Relax FM sekmadieninę programą. Ir šioje laidoje šį rytą darbuojasi aš, Remigijus. Džiugu, kad ir savaitgaliais palaikote mums draugiją, esate įsijungę mūsų stotį ir klausotės mūsų grojamų dainų. Mes stengiamės, kad mūsų eteryje skambėtų tokios melodijos, kurios iš tiesų jūsų dieną padarytų. Jeigu ne geriausia, tai tikrai neprasčiausia. Netrukus šeškiu naujausias kūrinys Sparnai nuskambės mūsų programoje ir panašu, kad vasara yra tas metas, kuomet šeškės yra pačios aktyviausios. Kiekvieną vasarą jos mums padovanoja naują dainą ir taip primena apie save.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Jonai?
13: Mm.
12: O kur galiu nupirkti?
13: Varlė LT.
12: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
13: Varlė LT.
12: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
13: Aiste, Varlė LT.
14: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
15: Prekybos centras internete, Varlė LT.
14: Perku pas varlę.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

Rubrikoje Sentimentai mes klausomės senesnių dainų ir tų atlikėjų, kurių auksinės dienelės jau ko gero yra praeityje. Nors Gintarė dar yra jauna moteris ir pilnai tikėtina, kad jos muzikinė karjera dar iš naujo užsikurs ir ji įrašys hitų. Na, o kol kas klausomės senesnės jos dainos, kuri vadinasi Pelenė.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija 1,19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima, tai ko reikia.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Tai buvo Nombeko Augustės daina Vijokliai. Šis kūrinys priartino mus prie vidurdienio, iki jo lieka vos 7 minutės. Tuomet išgirsite naujausias žinias, o po to jau labas jums tars kolega Donatas. Jis čia šeimininkaus studijoje, darys tai iki pat 8 valandos vakaro. Na, o aš Remigijus atsisveikinu su jumis, dėkodamas už kartu praleistą rytą ir linkėdamas visiems gero likusio savaitgalio.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tylos minute, ką tik buvo pagerbtos trėmimų ir sovietinių represijų aukos. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienas, sostinėje nepriklausomybės aikštėje šiuo metu vyksta valstybės vėliavos pakelimo ceremonija. Vėliau pagarbos eisena iki aukų gatvės, taip pat akcija atminties neištremsi, bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai rengiami ir kitose šalies miestuose. Tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcijos vyks ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Kiti renginiai. Taikos deryboms tarpininkaujančio Kataro delegacija šiandien atvyko į Teheraną. Iranas kelbė, kad vizito tikslas aptarti naujausius diplomatinio proceso pokyčius. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos, taip atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Kiek anksčiau Teheranas pareiškė, kad pasirašymas šiandien dar neįvyks. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų būsta nuomojasi, o beveik pusė jų arba dešimtadalis visų apklaustųjų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Daugiau iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iki 704%, dar daugiau 2%. Dar ketverios rungtynės šį vakarą ir artimiausią naktį bus sužaistos pasaulio futbolo čempionate. Kovas pradės E ir F grupio komandos. 20 valandą Hjustone E grupės rungtynės pradės Vokietijos ir Kiurasau rinktinės. 23 valandą Dalase susitiks F grupėje rungtyniaujantis Nyderlandų ir Japonijos futbolininkai. 2 valandą Filadelfijoje prasidės kitas E grupės mačas Dramblio kaulo krantas Ekvadoras. O 5 valandą ryto Monterėjoje susitiks Švedija ir Tunisas. Tai bus F grupės rungtynės.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

Taip, smagiai Makareno šokių ritmu mes pasitinkame mūsų vidudienio programą. 8 minutės po 12. Tiek šiuo metu yra šalyje, tai tokiu metu verta be abejo jau imti linkėti skanaus pietaujantiems ar dar tik besiruošiantiems. Na, o mūsų savaitgalio meniu toliau bus papildomas ir šauniomis dainomis. Netrukus čia Jessica Shy, Saulė nesileis, naujasis jos kūrinys mūsų eteryje. Taip pat mes išgirsim Iruną ir Picasso, Žyginta Jašinskaitė, Kvilė, grupės studijos svečiuosis čia, Rokas Jan, Atlanta bei daugelis kitų. Labai visiems iš studijos tariu aš Donatas, leiskit jums sudaryti kompaniją šio sekmadienio metu. Bičiuliai, šiandien turime Birželio 14-ąją, primenu, kad mūsų savaitgalio programą kiek vėliau sudarys ir sveikinimų laida Gera proga. Tai jei kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų, galbūt ir kolegų šiandieną švenčia gimtadienį, mini vardo dieną ar yra kita sukaktis kaip tarkim vestuvių metinės, pasveikinkit, kad ir dabar parašydami svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems linkiu gero laiko, puikaus sekmadienio, smagiai atsipūsti, smagiai praleisti šias savaitgalio akimirkas ir, žinoma, klausytis toliau mėgstamos muzikos. Relax.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
6: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

0: Saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Yeah.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.

0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dieną šalyje vyksta akcija Atminties neištremsi. Skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Pagerbiant sovietinių represijų aukas ir minint pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metį įvairiose šalies miestuose taip pat vyks atminimo renginiai, koncertai, prisiminimų ir dainų vakarai. Įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybė ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių šiandien paragino prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas išreiškė viltį, jog politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują vyriausybę ir bus galima rengtis labai svarbiems artimiausio metų uždaviniams. 75-metį mini kino režisierius Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algimantas Puipa. Ta proga, kurioje sveikina premjerė, kultūros ministrė, sveikinimuose teigiama, kad režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Jam linkima kūrybingų ateities dienų. Netikėtų rezultatų neišvengta pasaulio futbolo čempionate. B grupės rungtynėse šveicarams vakar vakare nepavyko palaužti Kataro rungtynės. Nors žaidė pranašiau, vienintelį įvartį įmušė 17 minutę nuo 11 metrų žymos, Kataro futbolininkai sugebėjo išplėšti lygiąsias jau per teisėjo kompensuotą laiką. 1-1. Po pirmo turo B grupėje šios dvi komandos bei kanadiečiai ir bosniai turi po vieną tašką. FIFA reitinge 6 ir 7 vietas užimančių Brazilijos ir Maroko rinktinių susitikimas C grupėje šiąnakt taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Marokiečiai pirmi pelnė įvartį 21 minutę, po 11 minučių brazilai rezultatą išlygino. Grupės lyderiais tapo škotai rungtynėse su Haičio rinktinė sužaidus pusvalandį įmušė vienintelį įvartį ir laimėjo 1-0. D grupės rungtynėse šį rytą australai pelnė po įvartį pirmo ir antro kėlinio viduryje ir nugalėjo turkus 2-0. Grupėje pirmauja po 3 taškus turintis amerikiečiai ir australai, bet taškų kol kas turkai ir paragvajaus futbolininkai. Palis artimiausią naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.

šalia tokios šaudžios muzikos verta palinkėti visiems dar kartelį gražaus sekmadienio. Puiki mūsų popietė, 11:07 ir toliau pildysis mūsų muzikinė programa tais mėgstamais atlikėjais, kuriuos mes gerai žinom, kurių dainos mus džiugina ar ne ir kurias taip mėgstame bei palaikome, kad ir Relax FM Top 15-uke. Beje, vakar jis atsinaujino, tai jeigu nesekėt, jeigu dėl kažkokių vienokių ar kitokių priežasčių praleidote, tai to patrasite be abejo mūsų svetainėje relaxafm.lt. O išgirsti jo kartojimą galėsite šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga. Beje, kalbant apie ją, tai nepamirškit pradžiuginti ir artimųjų, draugų ar kaimynų savo linkėjimais, jei birželio 14-ąją jie švenčia. Na, o mes toliau klausysime žemaitukų, čia bus daina Dėl tavęs gyvenu, kiek vėliau Aistė, tavo žvilgsnis. Visiems smagaus laiko, liekant su mūsų radijos statymė.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
7: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
12: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
13: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: reklama.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio, perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
11: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Apmąstyti kelią ir tragišką likimą tų žmonių, kurie net ir pačiomis sunkiausiomis gyvenimo aplinkybėmis tikėjo, kad jų gyvenimo tarpsnis tremtyje nebus amžinas ir kad jie sugrįš į Lietuvą, linki prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva šiandien mini gedulo ir vilties, o rytoj okupacijos ir genocido dienas. Sukanka 85 nuo sovietų režimo vykdytų pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą. Taikos deryboms tarpininkaujančio Kataro delegacija šiandien atvyko į Teheraną. Iranas skelbė, kad vizito tikslas aptarti naujausius diplomatinio proceso pokyčius. Informuotų šaltinių teigimų delegacija atvyko padėti užbaigti susitarimo rengimą. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos, taip atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Teheranas šiandien skelbė, kad sprendimo dėl susitarimo dar nepriėmė. Tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną už daugiau nei 2 milijonus eurų rengiasi Trakų istorijos muziejus. Finansuoti darbus jis ketina savo lėšomis. Anot muziejaus paskutinį kartą sienos rekonstrukcija vyko prieš 38 metus, o po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo, dėl akmenų griūtės susiformavo nuošliaužos. Daugiau nei po pusės amžiaus pertraukos NBA čempionais vėl tapo New York Knicks krepšininkai. Jie šiąnakt svečiuose įveikė San Antonijaus Spurs komandą 94-90 ir laimėjo finalo seriją 4-1. Likus žaisti apie 8 minutes šeimininkai dar pirmavo dviženklių skirtumų, bet svečiai laimėjo žaidimo atkarpą 10-0 ir galiausiai šventė pergalę. Iki šiol čempionų žiedus jie buvo iškovoję 1970 ir 73 metais. Trofėjumi džiaugiasi ir Knicks organizacijoje skauto pareigas einantis Barcelonos olimpinių žaidynių prizininkas Alvydas Pastrazdis. Jis tapo pirmuoju lietuviu, kuris gali pasigirti ne dviem NBA čempiono žiedais. Pirmąjį laimėjo prieš 15 metų dirbdamas Dallaso Mavericks komandos štabe. Tiesa, buvęs krepšininkas ir treneris praėjusiame dešimtmetyje įgijęs Jungtinių valstijų pasą šiemet Lietuvos pilietybės neteko.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Palis artimiausią naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.

pica. Štai tokie muzikiniai linkėjimai iš saulėtosios Sibicos. Ten iš tiesų 27 šilumos. Saulėta pas mus lietuviška vasara. Manau, kad skūstis ją tikrai negalime, ar ne? Visko čia nestinga. Ir saulutės, ir šilumos, ir lietaus. Žodžiu, viskas kaip priklauso. 7:14. Viskas kaip priklauso sudėliota ir mūsų muzikinėje dalyje tam, kad sekmadienis ir toliau mus džiugintų šauniais atlikėjais, kurių dainas žinome, mėgstame ir kurias taip smagu išgirsti. Gediminas Jokubauskas džiugins su daina Pasodinsiu miedį jau netrukus. Kvilę girdėsim. Tada, Elei, Irena ir Diamond atliks savo hitą TikTok. Rondo bus čia ir daugelis kitų. Bičiuliai, nepamirškite apie gerą progą. Sveikinkit, linkėkit šiandieną, birželio 14-oji, jeigu yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, paminėkime jas kartu. Ir toliau laukiu jūsų žinučių.

0: kāpnieks jau nebalāks.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Herojų mėno maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
13: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
14: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
15: Mintimis US ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: reklama.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi?
2: Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

Laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Pusryčių buvo mažoka.
10: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
9: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
10: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido diena šalyje vyksta akcija Atminties neištremsi. Skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Pagerbiant sovietinių represijų aukas ir minint pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metį, įvairiose šalies miestuose taip pat vyksta atminimo renginiai, koncertai, prisiminimų ir dainų vakarai. Įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių šiandien paragino prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas išreiškė viltį, jog politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują vyriausybę ir bus galima rengtis labai svarbiems artimiausių metų uždaviniams. Pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos ir Jaroslavlio srityje esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulo srityje, patvirtino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė eismo ribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Balsavimas dėl prieštaringai vertinamo šalies gyventojų skaičiaus lubų įvedimo šiandien vyksta Šveicarijoje. Dešinioji Šveicarijos liaudės partija siekia pažaboti imigraciją ir iki 2050 metų apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei Šveicarai referendume iniciatyvai pritars, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono bus įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai, tai greičiausiai vyks kitame dešimtmetyje. Dar ketverios rungtynės šį vakarą ir artimiausią naktį bus sužaistos pasaulio futbolo čempionate. 20 valandą Hjustone A grupės rungtynės pradės Vokietijos ir Curaçao rinktinės. 23 valandą Dalase susitiks F grupėje rungtyniaujantis Nyderlandų ir Japonijos futbolininkai. 2 valandą Filadelfijoje prasidės kitas E grupės mačas Dramblio kaulo krantas Ekvadoras, o 5 ryto Monterėjoje susitiks Švedija ir Tunisas. Tai bus F grupės rungtynės. Palis artimiausią naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.

Šaunus, linksmi atlikė Lūbega kūrinio Mamba No. 5. Garsai lydė mus čia. Relax 7 minutės po 15. Gero klausimo, bičiuliai, ir žinoma sėkmingo tolesnio sekmadienio. Kviečiu ir toliau būti kartu. Šią valandą su mumis bus Saulius Prusaitis, Liepa, Žemaitukai, popkultūra ir kiti. O netrukus eteryje vasariška daina, kurią nesenai pristatė Šeškės, kūrinys vadinasi Sparnai, ir yra šios savaitės viena iš mūsų naujienų, pretenduojanti beje į jūsų brangus klausytojai balsus. Svetainėje relaxafon.lt jau galit užbėgti pas mūsų svečius, balsuoti kitos savaitės tope, palaikykit be abejo ir naujas dainas. O kol kas visiems linkiu smagaus laiko su mūsų radijos statymi.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: NSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau nsn.lt.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
12: Big Bank ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bank moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Mami, mi, mo, mo.
7: Mami, mi, mo, mo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
12: A čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
5: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
6: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Непарний. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Relax FM.

Šokių muzika iš Italijos, tiesa prabėgusio laikmečio, čia skambėjo 1985 metų diskotekų hitas Baltimore ir Tarzan Boy. Štai su tokia šaunia muzikinė klasika mes pradedam dar vieną savaitgalio programos valandą. Sveiki visi, šalyje 6 minutės po 16, bičiuliai, noriu anonsuoti mūsų sveikinimus, kviečiu dovanoti linkėjimus visiems, kieno šventė šiandieną, birželio 14, gimtadieniai, vardo dienos ar kitos šaunios sukaktis, laukiu jūsų žinučių, rašykit drąsiai svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt, taip pat galite lengvai pasveikinti. Tikrai turininga valanda laukia mūsų, kalbu aš apie gerą muziką, štai Picasso ir Kastytis Kerbedis, padovanos kūrinį Mėlynakė. Kiek vėliau girdėsim ir Tado išleistuves. Justinas Irutis skambės čia, Marijonas, Adrina, grupė dar ir kiti. Na, kol kas prisiminimai iš Eurovizijos, tiesa ne šių metų, o vykusios 2024-aisiais, tada konkurse skambėjo Sylvester Belt, Luktelk. Relaxa.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

0: Reklama.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Radio stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Grupė dar skambėjo relaksė, su daina Širdis dainuoja, likus 11 minučių iki 17 valandos. Beje, kūrinys, kuris turi ir labai smagų, linksmą vaizdo klipą, jį be vargo atrasite mūsų svetainėje relaxafon.lt. Apsilankykit lietuviškos muzikos namuose. Beje, šį savaitę vėlgi buvo gana turtinga muzikinėmis naujienomis, kurias sekėme ir viską atrasite mūsų internetiniuose namuose. Šios valandos pabaigoje mūsų dar laukia džiazų, Sauben su Hiperbole ir Laužai, Patruliai taip pat skambės čia. Na, o mes susigirdėsim jau kitos valandos metu, kaip žinia, ne už kalnų ir mūsų sveikinimai, tai dar kartelį apie juos pakalbėsim jau tuomet. Visiems smagaus laiko, likit su mūsų radijos stotimi.

Pamažėlė vakarėjant, čia relaksė, visada mes įmame kalbėti apie vakarų sveikinimus. Laida gera proga, kuri yra daugelio laukiama ir mėgstama ir ne be reikalo, bičiuliai, ar ne, kas kartą kiekvienos dienos metu jūs galite pradžiuginti savo artimuosius, draugus, kaimynus, galbūt ir kolegas, jei jie tą dieną švenčia kažkokią šaunę gerą progą. Kalbu apie gimtadienius, vardadienius ar kitas sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės. Šiandien švesime birželio 14-osios jūsų brangių žmonių sukaktis, tai jei tokių yra, parašykit, praneškit, visi kartu pasidžiaugsime ir, žinoma, padovanosime jūsų linkėjimus. Parašysite mums be vargo svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt pasveikinti taip pat galite be vargo. Na, o laida gera proga startuos jau kitos valandos metu. Kol kas 6 minutės po 17, mūsų eterį netrukus papildės kolega Giedrius Leškevičius ir šauni daina Lengviau už orą, kiek vėliau žemaitukai visiems dovanos gėlės. Dar mums skambės Lady Caramel, Arna Švilpauskas, Jessica Shire, Nambek Auguste, Šeškės, Picasso ir kiti. Smagi kompanija, su kuria kviečiu būti kartu, visiems gero laiko linki radijos stotis.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams. Daugiau nei 3 tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Muzikos. Namai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
4: Radio stotis Relax FM.

puikios šaunios valandėlės mūsų laukia geros vakaro muzikos, jūsų sveikinimų, brangių žmonių gerų nuotaikų, sulaukus malonių staigmenų ar ne iš jūsų. Ir kiti smagus dalykai, skambus linkėjimai, visą tai lydės mūsų šio sekmadienio vakaro metu. Pavakrokim, likit su mūsų radijo stotimi.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gero sekmadienio vakaro, leiskit palinkėti, brangus bičiuliai, visiems, kas šią birželio 14-ąją yra su radio stotimi Relax FM. Tradicinė laida Gera proga startuoja ir tai reiškia, jog mes sveikinsim. Taip, ir tą darysim artimiausių poros valandų metu, šalia skambės nuostabi vakaro muzika, taip kad visus kviečiu pavakaroti drauge. Na, jeigu turite ką pasveikinti, tai be abejo nepatingėkit, užbėkite svečius svetainę relaxfm.lt, čia galite padovanoti savo linkėjimų arba rašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakarėlio visiems linkiu aš Donatas ir keliaukime į pirmąją šventę į labai labai gražią sukaktį. Šiandien 40-asias bendro gyvenimo kartu metinės švenčia Dalia ir Eduardas Motužiai. Mylinčios sesės ir broliai siunčia gražių linkėjimų, tikrai širdingos eilutės, kurios būtų nesmagu padovanoti ir šiaip tokioje gražioje sukaktyje pasisvečiuoti.
1: Alo.
0: Dalytė, sveiki.
1: Labas.
0: Klausykit, norim pasiteirauti ir autor, čia šiandieną pas jūs tokia vali graži jubilėjinė šventė, kartu su vyru Eduardu švenčiat 40-asias bendro gyvenimo metinės.
1: Taip.
0: Nu, tai norim pasveikinti, pasidžiaug, klausykit dalį su visa Lietuva, čia radijos stotis. Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga, gavom žinių nuo sesučių, Sigita, Viljeta pranešė, Danutė, broliai Algimantas, Vladislovas ir Česlovas sveikina širdingai, klausykit.
1: O,
0: taip,
1: labai,
0: tokia
1: labai,
0: staigmenėlė dalė. Sako, per tiek metų išmokėte ne tik mylėti, bet ir suprasti, palaikyti vienas kitą sunkiomis akimirkomis. Tegul jūsų namuose ir toliau netrūksta šilumos, sveikatos, artimųjų dėmesio ir jaukių akimirkų kartu. Linki branginti tai, ką sukūrėte per 40-mečius ir džiaugtis kiekvieną naują dieną šalia vienos kito. Būkite laimingi su metinėmis, sveikina visi broliai ir sesutės.
1: Nu, labai ačiū jau.
0: Nu, va, dalyti. Ir nu, mūsų linkėjimai širdingi ilgiausių metų jūsų šeimai ir te toliau taip nuostabiai rusena šeimo žydinys. Tai ką veikiat tokio šventės proga? Svečių gal
1: turi? Ne, kaip tik dabar išvažiavę esam į Rusnę važinėjimės su mažu būreliu.
0: Žodžiu, smagiai laikas bėga, ar ne?
1: Leidžiam laiką.
0: Metinės puiku. Tai mes taip pat prisidedam prie visų sveikinimų, kurie jūs pasiekė ir dar nebijotinai pasieks, linkėdami laimingų vestuvių metinių, tegu laikas ir toliau stiprina jūsų ryšį. Nebūkit pasveikinti.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Sveikinimų laida.
1: 15 minučių po 18. Linkėjimai visiems, kas smagiai vakaroja su relaksu. Šią birželio 14. Tikrai daug švenčių, daug puikių sukakčių galime paminėti. Ir tą darom su didžiausiu džiaugsmu. Dabar į šaunų gimtadienį, 58-ąją šventę, bandau užsukti pas mylimą vyrą, brangų tėvelį Svajūną. Žmona Jūratė, dukros Aistė ir Kotryna sveikinę, tikrai nuostabios eilutės, daug meilės juose. Rašo, šiandien grįžta atostogų namo į Šilutę. Nu va, tai jau tikiuosi, kad namie švenčia smagiai ir mes galėsim pasveikinti. Svajūnai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, tai jau Šilutėj, ar ne, švenčiat gimtadienį puikų, renkat sveikinimus.
2: Nu, bandykit,
1: mes norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti taipogi, čia radijos stotis. Relax
2: FM. Tik klausausi,
1: Junės. Nu va, linkėjimai širdingi, Svajūnai, su gimtadieniu, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio linkim kartu su žmona Jūrate, dukrytėmis Aistė ir Kotryna, vakas pranešė, kad pas jūs gimtadienis, linki stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, geros nuotaikos ir daug gražių akimirkų kasdien, tegul kiekvieni metai atneša dar daugiau gražių prisiminimų, laimingų akimirkų ir priežasčių didžiuotis tuo, ką esat sukūręs. Dėkoja Svajūnai už rūpestį šeimyną, išmintį, darbštumą ir tvirtą petį, kurį visada galima atsiremti. Ir jūsų stiprybė, gerumas, gyvenimiška patirtis yra didelė vertybė, tad šeima linki sveikatos, laimės, sėkmės ir gražių įspūdžių. Svarbiausia, sako, kad labai jūs myli. Valio!
2: Valio, vabučkiai, šeiminai. Dėkui jums.
1: Šaunuolės jūsų merginos. Tai Svajūnai, kaip gimtadienis? Ar daug bučinių, ar daug meilės, ar daug sveikinimų?
2: Vai, dabar tik tai iš darbų iškelto į balių.
1: Aha, nu va, klausykit, tai turiningas, ar ne, čia dar su toks, su kelionė, kaip suprantu.
2: Labai.
1: Nu, bet svarbiausia, kad jau namie, svarbiausia, kad sveikinimai plūsta ir svarbiausia, kad viskas parengta šventei, kaip įtariu, ar ne?
2: Taip, viskas stalas jau paruoštas, laukia svečių.
1: Super, tai Svajūnai, gražio šventės, kuo daugiau meilės, kuo daugiau laimės kiekviename gyvenimo žingsnyje, sėkmės ir aišku, tvirčiausios sveikatos siekti visom svajonėm. Valio, tarėm ir mes.
2: Dėl.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 25 minutės prabėgo po 18 valandos, o mes smagiai sveikinam ir toliau čia laidoje Gera proga. Tikrai daug šaunių sukakčių minime, tikrai daug gražių gimtadienių turim garbės aplankyti ir dar vieną jubiliejų bandau patekti. Šventė priklauso daliai arba dalytei, kaip ji gražiai yra įvardinta laiške, su jubiliejum sveikina visa Paužauskų šeimyną. Nuostabios eilutės, tikrai širdingi palinkėjimai, kurios būtų taip smagu įteikti dovanų. Dalytė, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykit, ar pas jūs čia jubiliejus smagus, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
2: Galit.
1: Nu, puiku, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, dalį. Čia radio stotis. Laida Gera proga. Gavom žinių nuo Pužauskų šeimynos su Jurgita prieš akį, kad šventė čia pas jūs smagi. Linki jie, kad širdis visada išliktų jauna, o dienos būtų kupino šviesos ir ramybės. Tegul šis gražus jubiliejus atneša dar daugiau džiaugsmo, sveikatos bei įkvėpia naujoms nuostabioms akimirkoms. Linki Pužauskai su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū.
1: Na va, dalyte, tai kaip jūsų jubiliejus? Turtinga sveikinimai šiandieną jau lėjasi matyt, ar ne? Žinutės, skambučiai, gyvi sveikinimai. Aha, o šventė ar vyksta, ar turit kokį vakarėlį?
2: Ne, nieko neturim.
1: Ar ramiai, ar ne? Sekmadieniškai taip. Nu, supratau, svarbiausia dėmesys, svarbiausia mylinti žmonės, sveikinimų linkėjimų nestinga, tai ir mes jungiamės. Dalia, visko paties geriausio norim palinkėti ir džiaugsmo, ir laimės, ir sėkmės kiekviename žingsnėje, ir aišku, tvirtos sveikatėlės. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Penkios minutės po pusės septintos, čia relaxo sveikinimų laida Gera proga, kur ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, jūsų sveikinimus tiem žmonėms, kurie brangus, kurių šventės yra šiandieną Birželio 14-ąją. Adėlė ir Mindaugas, sveikinimus dovanoja Broneliai ir Algimantų jų 40-ųjų vestuvių metinių proga. Meilės ir ištikimybės pavyzdys įkvėpė ir jūsų vaikų šeimas, tarė Adėlė su Mindaugu. Tegul namuose visada viešpatauja meilė ir darna linki jėdų. Laisvei, kad ta dar ilgai jūs lanko. Dėkoja už kartu praleistas akimirkas. Sveikina 40-ųjų vestuvių metinių proga. Roberta sveikina kolegę Karoliną gražaus gimtadienio proga. Garsiai juokis tikėk svajonėmis tvirtai, žydėk visapusiškai ir eik per gyvenimą tvirtą koją ir įtemptais kumštukai su gimtadieniu šilčiausiai ir stipriausiai apkabinimai skrieja jums, Karolina, apibėgus dar vieną ratuką aplink saulutę. Teta Daina su šeima. Sveikinimus dovanoja dukteriečiai Sandrutei, kuri gyvena Kriklinių kaime Pasvalio rajone. Myli, bučiuoja, linki, kad gimimo diena būtų kupina gražiausių žiedų ir nuo širdaus artimųjų draugų dėmesio. Būkit pasveikinta, mėla Sandrute. O vyras Mantas, vaikai Emilis ir Matas sveikina žmoną, mamą, Kviliną gimtadienio proga. Linki visko paties geriausio, kad jūsų Kvilina norai pildytųsi ir jūsų šeimos vyrai tarė, kad be galo jūs myli.
2: Relax FM.

0: Dar vienas gimtadienis, dar viena puiki šventė mūsų geroje progoje. Šį kartą keliaujam radio bangomis į Skuodo rajoną, kur sveikinsim mylimą Zitutę gražaus jubilėjaus progą. Klaudija, Tomelis ir Ažoliukas pranešė apie šią puikią šventę, siunčia ir gražių sveikinimo žodžių.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Taip.
0: Ar čia Zita?
1: Taip.
0: Oi, klausyki, dienos karalienė, kurią galim sveikinti drąsiai ilgiausių metų šiandien palinkėti, ar ne?
1: Nu, būtų malonu.
0: Nu, va, tai žinokit, širdingai tą ir darysim, Zitutė, su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Sulaukusi žinių, kad neįlynis sekmadienis, o jūsų diena šaukia valio iš viso širdies. Zita, tvirčiausios sveikatėlės. Džiaugsmo, laimės, sėkmės. Ilgiausių metų ilgiausių širdingai linkim. Valio tariam.
1: Ačiū labai.
0: Na va, ir turim gražių eilučių, žinokit, nuo Klaudijos, Tomelio ir Ažoliuko, kurie mum pranešė, kad pas jūs gražus gimtadienis. Visi kartu tarė Zitelė, jūs šviesa, patarėja, ramybės ir gerovės uostas, pas kurią visada norisi sugrįžti. Svarbiausia, būkite sveika, o gera nuotaika, linksmybės ir viskuo tuo pasirūpins artimieji. Be galo jūs myli, visi kartu sveikina su gimtadieniu.
1: Ačiū labai. Atsaros rėda. Dėkui jums ir dėkui artimiesiems, kurie nepamiršta.
0: Šaunuoliai, labai šaunuoliai. Malonu. Tai Zita, kaip gimtadienis, ar daug meilės lėjasi per kraštus, ar daug dėmesio šiandien?
1: Be galo daug.
0: Nu va,
1: iš artimųjų, iš draugų, iš giminių, iš visų. Esu labai laimingas žmogus.
0: Geriausia matyti dovana gimtadienio proga, ar ne? Dar kad pasitikrinti, kiek daug meilės aplink jūs. Nu va, tai teisybė čia sakė Klaudija su šeimyna. Pasirūpinta jau šventė. Vyksta vakarėlis koks pas jūs?
1: Taip, vyksta ne tik vakarėlis, ir pietus, ir vakarėlis vyksta.
0: Supratau, žodžiu, visko yra, ar ne? Svarbiausia, taip, kad yra šypsenų, mylinčių žmonių ir geros nuotaikos. Tai Zita, viso to linkime ir mes ne tik per šventę, bet ir kasdien šypsokitės, džiuginkit aplinkinių, žydėkit kaip nuostabiausia gėlėtė, nieko gyvenime nestinga. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū, labai ačiū.

0: Sveikinimų laida.
1: 9 minutės, tiek lieka iki 19 valandos. Mes grįžtame į relakso gerą progą. Tikrai daug šaunių švenčių šį sekmadienį ir minėsim dar vieną gimtadienį. Bent jau pasistengsim, atskambinsiu brangiam vyrui, tėčiui Viliui. Jam šiandien 36. Žmona Renata, sūnus Valdukas ir visi susirinkę svečiai, visi artimieji siunčia gražių linkėjimų. Tai juos ir bandysim perduoti. Viliau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Gerai. Švenčiam, trečią dieną švenčiam.
1: Nu, smagiai, klausykit, mes trečią dieną ir norim pasveikinti čia radijo stoties.
2: Malonu, fainai.
1: Taip, Viliau, visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, meilės, kuo daugiau ir aišku, tvirtos sveikatos, toliau pildyti savo svajonėms. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, o kas čia užsakė sveikinimą?
1: Tai va, Renata pranešė apie gimtadienį. Svečiai jūsų, o ypatingai sūnus Valdukas. Myli, bučiuoja, apkabina, linki sveikatos ir gražių dienų jums.
2: Ačiū labai už skambutį, labai malonu.
1: Na va, klausykit, tai kaip švenčiat, Viliau, pasigirkit? Didelis vakarėlis čia pas jūs.
2: Nu, žinok, jo, šiaip tai labai tim buvo stelpam.
1: Oho, klausykit, nu, va, tai tikrai sveikintojų netrūks, ar ne?
2: Oi, tikrai netrūksta, bet tikrai labai malonu, kad ir jūs pasveikinat.
1: Na taip, tai kur jau čia praleisi tokią progą? Smagus gimtadienis, daug meilės lėjasi per kraštus ir mes jungiamės prie...

0: šeimynos linkėjimų, Viliau. Puikiai atšvest. Te nestinga jūsų gyvenimo kelyje gerų žmonių. Ir aišku, te visos svajonės pildosi, linkim širdingai. Valio, valio, valio dar kartelį.
1: Ačiū. Iki.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji geros progos valandėlė startuoja, yra 6 minutės po 19. Grįžtame visiems linkėdami smagių šio sekmadienio vakaro akimirkų. Na, o mūsų sveikinimų laida toliau tęsia savo darbus, tai yra sveikina jūsų artimuosius. Bičiuliai, primenu, kad prisijungti galite bet kada, padovanoti linkėjimų ir jūs, parašydami svetainėje relaxafom.lt ar atsiuntę žinutę mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip tą padarė mūsų klausytoja Karolina, kuris sveikina savo seserį Ligitą gražaus jubiliejaus proga. Jubiliatį bandau prisiskaminti ir nuostabius širdingus meilės kupinus Karolinos linkėjimus padovanoti.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ligita, jūs?
2: Taip.
1: Klausykit, tai pas jūs šio jubiliejų šiandieną?
2: Taip.
1: Nu, puiku, tai norim pasveikinti, pasidžiaugti ar reisit ilgiausių metų ištart.
2: Na, žinoma.
1: Na, puiku, tai sveikinam su visą Lietuvą. Čia radijos statys.
2: Kaip faina, kaip smagu, labai ačiū.
1: Na, va, ir mum džiugu atsidurti jūsų gimtadienyje, jūsų puikiame jubiliejuje. Ligita, džiaugsmo, laimė, sėkmė, šypsenos šios nuostabios. Kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime ir te visi norai pildosi. Valio, tariam širdingai su visais, kurie jūs sveikino ir dar nebijotinai sveikins šį puikų sekmadienį.
2: Labai ačiū.
1: Na, va, to inicijuoja viską Karolina, mylinti sesutė, kuri norėjo nustebinti štai taip. Linki jums visada išlikti tokiai nuostabiai, gražiai, ne tik išorė, bet ir vidumi. Tegu gyvenimas gražino viską, ką pati duodat kitiems. Yra meilė, rūpesti, džiaugsma ir gražiausias akimirkas. Ačiū tarė didelį, kad esat nuostabi sesuo. Ačiū už artumą, už palaikymą, už ryšį, kurio niekas nepakeis. Labai jūs myli ir linki, kad kiekviena diena primintų, kokia esat brangi ir ypatingi. Inga Ligita su gimtadieniu, sveikina Karolina.
2: Labai ačiū jai, aš taip ir supratau.
1: Na va, šaunuolė, ar ne? Sesutė, surprizų negaili matyti, kas kart per gimtadienį.
2: Niekada, tikrai taip. Tikrai smagu.
1: Tai šiandien aplamai matyti daug surprizų liejas, ar ne? Ir skabučiai, ir žinutės, ir gėlės, ir dovanos, ir viskas, kas dera prie šios puikios šventės. Tai kaip minit, ar vyksta balius koks, ar ramiau čia sekmadienį?
2: Rytoj darbą, tai nepribaliavosim.
1: No, čia sekmadienis.
2: Kitam savargeliu gal.
1: Tai vat, ar ne, šiandien torčiukas, kavutė ir sveikinimų jūra. Tai Ligita, švęskit, minėkit, džiaukitės kiekvieną savo akimirką. Te nestinga gero žodžio, te visi šaunus linkėjimai pildosi. Valio.
2: Labai ačiū. Net susigraudinau.

0: reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 16 minučių prabėgo po 19 valandos, tęsė mūsų relaksos sveikinimus, tikrai turtinga šį birželio 14 jūsų brangių žmonių šventėmis. Ir sveikinam su džiaugsmu mūsų laidoje. Štai nuo vyro Ginto bandysiu dabar perduoti šaunių linkėjimų mylimai žmonai Daivai, kurios gimtadienis šiandien minimas taip pat.
2: Alo?
1: Daiva, sveiki.
2: Labas.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, kaip laikotės, kaip gimtadienis.
2: Ačiū, puikiai.
1: O, smagu klausykit. Norim pasveikinti, pasidžiaugti su visa Lietuva, kad šaunia jūsų gimtadienio švente čia radijos stotis. Laida gera proga, Daiva. Linkėjimai širdingi, sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės visame kame ir aišku, kad visos svajonės pildytųsi, linkim širdingai mes.
2: Didelis
1: sveikinimas. Na va, to antra dalis širdingų linkėjimų priklauso mylinčiam vyrui Gintui, kuris ir pranešė, kad pas brangę žmoną šiandien gimtadienis, linki, kad kiekvienas žingsnis vestų link to, kas iš tikrųjų jums svarbu su gimtadieniu, tarė jis.
2: Ačiū jam, ačiū ir jums.
1: Na va, tai Daivutė, kaip laikotės, kaip gyvojat, ką veikiat?
2: Niekur darbe.
1: Darbuojatės, nu va, klausykit, iškrito padirbėti. Tai jau čia baliaus didelio nebus šiandien, ar ne, įtariu kitom išeiginėm nukeltą.
2: Jam.
1: Bet sveikinimai, linkėjimai plūsta. Daug mylinčių žmonių apsireiškia šiandieną su palinkėjimu gausa pas jūs.
2: Tikrai daug. Tikrai.
1: Nu va, pasitikrinot, ar ne? Meilės yra, mylinčių žmonių nestinga, tuo matyt ir graži ši gimtadienio šventė. Tai va, ir mes dabar jau gerų draugų gretose, širdingai sveikinam Daivą, linkim visko, visko paties geriausio, dar kartelį te pildosi visi jūsų norai. Valio.
2: Ačiū jums labai.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, mes sugrįžtame į relakso gerą progą. Sveikinimų ir linkėjimų apstu čia mūsų sekmadienio vakare ir su džiaugsmu daliname jūsų šaunias eilutes tiems žmonėms, kurie brangus, kurių šventės šiandieną, birželio 14-ąją. Jubiliečių gretose sutinkame ir ponį Ireną, kuriai bandau prisiskambinti. Jei pavyks į šį jubiliejų patekti, perduosiu gražių eilučių nuo Neringos, Jono, Tito ir Sauliaus.
2: Alio.
1: Irenėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvojat?
2: Normaliai.
1: A, norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti Ireną su visą Lietuvą, tą padaryti džiausmingai. Čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlinis sekmadienis, tai kuriuo čia neatskriesi, Irena, visko paties geriausio. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, tvirčiausio sveikato, širdingai linkim, valio, valio, valio tardami.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, žinokit, Neringa, Jonas, Titas ir Saulius sveikina jūs su gimtadieniu, mum pranešė, kadangi, sako, šventėj nedalyvaus, tai norėjo gražų jubiliejų paminėti su mumis visais. Lai prasideda pats gražiausias etapas, brandi jaunystė, kai mokat ir galit mėgautis gyvenimu 100%. Būkit laiminga, linki jie su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai kaip šventė, Irena, vyks, ar jau įvyko, kaip čia dėliojasi plonai šventiniai pas jūs?
2: Visą dieną švenčiam.
1: Oi, klausykit, nu va, čia tai yra geriausias atsakymas, ar ne? Šiandien yra jūsų diena, vadinasi, visą dieną reikia ir švęsti. Tai sveikinimų linkėjimų nestinga. Super, ar ne? Ir žinutės, skambučiai, tie, kas negali dalyvauti, va, tokias malonės staigmenos kurpia. Žodžiu, dėmesio stoka nesiskundžia, Irena.
2: Taip, taip, ačiū.
1: Nu va, tai ir mes jungiamės. Visko paties geriausio. Laimės dar kartelį, džiaugsmo kiekviename žingsnyje. Ir te visos svajonės jūsų tampa realybė. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

19 valandų ir 38 minutės, grįžtam į relakso gerą progą, sveikinimai turtingą laidą, kur ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus, tikrai daug švenčių šio sekmadienio vakaro metu ir grįžtu prie gausių nei jūsų žinučių. Štai Kristino sveikinimai skrieja draugiai Agnei nuostabaus gimtadienio proga. Ačiū tarė, kad esat džiaugiasi, kad susitikus nuo juoko plyšta žandukai. Linki, kad lydėtų jūs meilė, laimė, be abejo juokas, Agne ir svajonės. Justina sveikina draugę Viktoriją, įgyvendinu savo didžiulę svajonę, linki kuo geriausios klotės, džiaugiasi be proto, didžiuojasi, myli, apkabina ir toliau linki jums, Viktorija, siekti savo svajonių. Sigita sveikina gerą draugą Juozą gimtadienio proga, linki gražių, turiningų metų, sveikatos ir optimizmo. O Jonukas su sesute Amelija sveikina mamytę Gintarę pasiekimais moksle ir darbe. Jūs pati nuostabiausia ir geriausia mama, tarė vaikai. Rita ir Linas sveikina kolegę Gražiną Lukšienę nuostabaus jubiliejaus proga. Linki jum Gražiną ir toliau išlikti tokiai mielai, draugiškai ir optimistiškai.

Bičiuliai, primenu, kad sveikinimo laidos gera proga įrašą jūs visada galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami per mobiliąją programėlę radijas.lt. Dėkui visiems, šį vakarą tariu aš Donatas. Linkiu smagaus tolesnio vakaro su mūsų savaitgalio programa. Kitos valandos metu čia išgirsite ir šios savaitės top 15 kartojimą. Smagių

0: akimirkų drauge, sėkmingos artėjančios darbo savaitės, kaip tik rytoj susigirdėkim. Iki.
1: Mira, Chan, čiūnų un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Labas bičiuliai, Relax FM eteryje sveikinuosi su jumis aš Rolandas. Na ir programa Relax FM Top 15 skirta apžvelgti tai, kaip jūs savaitės metu skirstot savo balsus ir be abejo, kokios lietuviškos dainos šiuo metu karaliauja mūsų muzikos padangėje. Nu, šią savaitę mūsų laukia 4 naujienos, 2 kūriniai bus paskelbti auksiniais, 2 dainos kyla aukštyn, 7 leidžiasi žemyn, dar 2 kūrinius tiksime ten pat, kur matėm prieš savaitę. Na ir pradėkime mūsų apžvalgą nuo 15 pozicijos. O čia iš karto auksinis kūrinys. Daina, kuri mūsų tope, šiandieną jau gali sakyti, jog išbuvo 10 savaičių. Atlikėjas Mino ir jo kūrinys bilietas į menulį, būtent jūsų balsų dėka, išsilaikė top 15 10 savaičių ir tampa auksinė Relax FM daina.
1: 15 vieta. Auksinė daina.

0: pirmoji šios savaitės naujiena priklauso projektui Mėnulio fazė. Jų daina Parapa debiutuoja 14 vietoje. Na, dažnai pamatęs dainos pavadinimą, gali įsivaizduoti, apie ką ta daina. Apie liūdesį, apie ilgesį, apie išsiskyrimą, apie meilę, apie naują pažintį. Na, kai išgirsti pavadinimą Parapa, taip ir nesupranti, apie ką ji yra. Tačiau, kaip teigia grupės nariai, ši daina yra skirta nerūpestingoms vasariškoms akimirkoms. Tai galbūt tas Parapa tai ir simbolizuoja. Keliaujame prie 13 pozicijos, o čia dar vienas kūrinys, kuris sėkmingai tampa auksinė Relax FM daina, nes mūsų tope išbuvo 10 savaičių. Adrina ir jos kūrinys su Gražinu prieš keletą savaičių net ir pirmoje pozicijoje puikavosi, na, o savo kelionę Relax FM top 15 daina baigė 13 vietoje.
1: 13 vieta. Auksinė daina.

0: antroji šios savaitės naujiena priklauso atlikėjai Elenai Puidokaitei Atlantai. Kūrinys vadinasi Nei šilta, nei šalta ir tai yra daina apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės. Nuo mūsų svetainėje relaxfm.lt top 15 skiltyje paspaudėm kūrinio pavadinimo, galėsite peržiūrėti ir šios dainos vaizdo klipą, kurį sudaro kadrai iš įspūdingo Atlantos koncerto sostinės Šventos Kotrynos bažnyčioje. Keliamės prie 11 vietos ir čia atlikėjas Rokas Jan su daina Pasilik.
1: 11 vieta.

0: Justinas Meris, kuris scenoje prisistato vardu Astin ir jo daina dviese ištirpt per savaitę praranda 3 pozicijas. Keliaujame prie dar vienos mūsų top 15 šios savaitės naujienos. Na ir čia grupė Lietuvaitės ir daina labai į temą, kaip tik šią metų laikotarpiui. Kūrinys vadinasi Vasara, tai jausminga lietuviška daina apie meilę, aistrą ir nepamirštamas akimirkas dviese. Galbūt tai taps jūsų ir antrosios pusės šios vasaros hitu.
1: 9 vieta. Top 15 naujiena.

0: TikTok, taip vadinasi naujausia Irenos Starošaitės ir Diamond daina, paskutinė šios savaitės naujiena mūsų top 15 lentelėje. Irena Starošaitė teigia, jog ši daina yra grina vasara, kūrinyje telpa viskas, kas siejasi su šiltuoju metu laiku. Pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki ryto. Nu, aš kviečiu jūs į 7 top 15 poziciją, Lady Caramel ir daina Netobuli yra ten.
1: 7 vieta.

0: Vasarai besibaigiant, vasarai prasidėjus, išleistuvių tema tampa išties aktuali tiek abiturientams, tiek darželį baigiantiems, tiek pradinukams. Na, būtent šią temą apdainuoti pasirinko Tadas Juosnukis, o kūrinys išleistuvės yra viena iš dviejų dainų, kurios šią savaitę kyla aukštyn. Pastaroji daina pakilo dviem pozicijom į viršų. Penktoje vietoje jau netrukus kūrinys, kuris praėjusį savaitgalį buvo tarp lyderių, būtent lyderių trejete puikavosi Giedriaus Leškevičiaus daina Smėlis. Jau dabar kviesiu ją pasigarsinti, o visai greitai laukia ir šios savaitės lyderių trejetukas.
1: Penkta vieta.

0: kaip ir prieš savaitę, taip ir šį savaitgalį Paulina Paukštaitytė bei Daina Liepsnoja yra ketvirtojoje pozicijoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Metas trim populiariausiam ir daugiausiai balsų sulaukusiam šio savaitgalio dainom. Trejetuką atidarys praėjusią savaitę antroje vietoje buvę Bernužėliai. Kūrinys Tavęs man niekad negana atsiduria ant trečiojo laiptelio.
0: Trečia vieta.

0: Arnas Šilkauskas su naujausiu kūriniu Tarp mūsų sėkmingai kyla top 15 lentelėje. Trim pozicijom į viršų šoktelėjo šis kūrinys. Nu, prieš pristatant pirmąją šios savaitės poziciją, kviečiu susipažinti su kitos savaitės pretendentais.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, Aš meluosiu tau.

0: Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Nu ką, bičiuliai, štai ir kulminacija. Neslėpsiu, išduosiu paslaptį saugotą visą valandą. Žemaitukai ir daina Kodėl tu nori niekur nedingo iš pirmosios pozicijos antrą savaitę iš eilės. Tai yra populiariausia ir labiausiai mūsų klausytojų mylima daina. Būtinai balsuokite ir kitos savaitės metu, tai galite daryti svetainėje relaxfm.lt. Aš Rolandas su jumis atsisveikinu bei palieku su šios savaitės lyderiais.
1: Pirma vieta.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax.
2: Relax FM.

Šeškės. Sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Relax FM. Ir kaip taip

0: хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai, ko gero, prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Apie daugelį garsių atlikėjų jau yra sukurti daugiau ar mažiau pavykę filmai. Kai kas, pavyzdžiui, Madonna ir grupė The Beatles dar laukia savo eilės, o kai kas jos jau sulaukia. Bruce Springsteenas yra muzikos legenda ir būtent apie šio žmogaus kai kuriuos gyvenimo etapus yra filmas Springsteen – Deliver Me From Nowhere. Šis filmas nėra pilna Bruce'o gyvenimo retrospektyva. Čia šiek tiek užsimenama apie jo vaikystę, kuri nebuvo lengva, nes tėvas daug gėrė ir smurtavo. Filmas pasakoja apie vieną sunkiausių Bruce'o gyvenimo etapų, kuomet jis jau gerokai paragavo šlovės, sėkmės ir pinigų, baigė labai sėkmingą koncertinį turą ir papuolė į labai gilią duobę. Jis jautėsi tuščias ir visiškai nežinantis, kuria kryptimi toliau eiti. Nuo visų žmonių jis pasislėpė nuošaliame name prie ežero, atstūmė jį mylinčią moterį ir būtinėmis sąlygomis pradėjo įrašinėti labai asmeniškas, gilias ir tamsias dainas. Vadybininkai ir įrašų kompanija galvojo, kad leisti tokią muziką yra tikra beprotybė. Bet Bruce'as nieko nenorėjo keisti ir išleido vieną geriausių savo albumų – Nebraska. Pažiūrėkite šį filmą, net jei Bruce'as Springsteenas nėra jūsų mėgstamas atlikėjas, pilnai tikėtina, kad su tokiomis pat problemomis susiduria ir jūsų mėgstami dainininkai. Tad šio filmo peržiūra galbūt padės jums juos geriau suprasti.